nukutangira mutekanze ito tumuhaise ewa hibu nikiasane okuruki ya saa ikuwa ya ini nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki ya saa ina nukaruki

Ayamwa Wanda Nzuno bamweta Pastor Twina Habate kazina kambani muno dakika zile 19 zonka ezakara msazire 12 ezobiro bwanyenke akaranyikiza nkura mukeho muibara erikirayo erikiragona muibara lya Yesu Kristo mwana wa Ruhanga omwate asobere kuba na bukaitsa ntukyalibo meze akoreza kazina haleluya kurugamba Zimbabwe then akoreza tuyimbe haleluya kuruga mwajuli naki omwana wogo ayamba zondo ntomwana wogo ya

Kiri kiasandere vya kwezi mbili abina kimomo esikuli kwa mkaga mwaka kumimi makumia vili na mkaga. Mulimutanywe na minyakulo mbicheka evi kwa ukana waikai mweli ndide. Hakina na muenda tunyeze muenda Spice FM. Nikaka ide tisabule kubantu haisanizamu kama nikaka ide tisabule kwa ntumogalde kitinisa. Nikaka ide tisabule kwa ntumusima. Nikekile kiogenda maramizo tusabe halaba kuikiriza mkristo, haba kristayo, haba katuliki, haba rokole. Walano kamanyanti osaba kia sande baida bawete kaniza sole kwa nogenda oramye mukama ruhanga wawe omusime omuhereze ebyo nebikulemereire emigugu bojenye busahe kire maruhanga achibu okulura kiremere ruhanga manyo bwire bwa obuhoire haleluya banyeta talent trina ninyako ijakwa ni kruvasa krugasa hazino mpaka genda kemo ina ezo vire obwanye kia kara mwanta mkama gena maizu na ukumpuliza akaire kando kwenye ni haraba nyakuli hano murubuguru wa hoima ni masazi ya hoima banyakuli kikiukube banyakuli saidi za kibale kagadi karuguza banyakuli kakumiro mwaitu mkama waitu wa simu banyakuli kiboga kia nkwaze wana radio na mbaka kuikamasi ndi kiri andongo bulisa Ampola ampola, ente kanyiza ili tumuhaise. Mkweja kwa ni kuatayo esimu, umuntu omusu ule kwa notuereza esara. Ekweja kwa ni turubasa mkiro kino kia sande, mwante kanyiza ya ili tumuhaise. Goza ganya na abo, habasule kwa ni baikuwa heavy stable, ebitali bimu na bimu, kusaba mkama sivule kuba na wakonyira, musivule kuba ni mubidabamo. Haruhu abantu abaruaiza abantu babu, inyo ina kusaba na inyo mukama asabule kubana bakiza asabule kubana gumi abo abanyakulo mbizi bebi kwa ukana abakwe hura kubi abaruwa ile asabule kubana bakiza obula uharuhu na bantu habu ile buno abasule kubani bahika habirungi abasule kubani bahika abasule kubani bakole mikoro yembaga okugaitwa kwanjura na inyo ngoza kubani ngamba muyoga yoge mwebale kuhika habirungi nkebio mpura mpura mukama waitu murungi and of course ebido biyo nakali wakuja kuwana utuereza yo esara engofo iwa kumpuliriza muliriza ngu murungi la nizange zona zi open mtina eato zilo msanjo munana ina munana muenda muenda ibidi ina muenda na zilo msanjo itano emu munana muenda muenda munana muenda muenda utuereza yo esara kuja kuwa netulabia mkirokino ekia sande

Nitukutaa ngira munteka zaitu tumuhaise ewa yibuli kya sande okuru ke saiku na ibili mkaka ukaru kile sahaina kumulisha wa talent trina ikaraho.

Yesu wanyita kamwenyo, akamwenyo, kali hai kunyita, akamwenyo my people. Bamweta Bishop David King na kazina akamwenyo, kazina kamani mne dakika tinaye kumina inazunka. Atetela nizala saze kweja kuba ibile zubre wanyeke. Karangweza kazina kano kasindikira. Abamaliri ze kuruga mara mizo gako kana abarugire kuramya mu kamaru hanga wanyu mwebaleyo nanya bakwetekanyiza genda ampola ampola tekanyiza kale tumuhaitse mukulike makula gorunya rito na Edward bya mukama moti mkede kongere ne tekanyiza tumuhaitse banye ta talent trainer enyaro kuhereza mpaka saze kweja kuba eneso bwe bwanyenki akara bojenya bataka genze kusaba mwetekanize bojenya musambye sambye ho services ze kubanza in fact makereziya makanisa gakwa ukana sanga zili hai kuwa hande zeho ile abandi bagenda mu services za kabiri seti maina ugenda kusaba service ya kaingaha nyewaka mwenye hanu kali hai konyeta

Business Stanbic Bank. Wewe le sento kutukila dea kubukande bisatu mwatano. Muda chika mbidizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msafu kubulichikumi. Kumikutu jafejo kumutimba gano. Era loni eno. Osobolo jifri ya kutabi jaferio na. Musawa munana zoka. Onywe banga lima kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mila ambilira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye visinga wo. Omugano guno. Mukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutukira dala kubukadde 10. Amateka no bukwakulizo bigobedirwa.

Nandi badde wanze nsima sitoma daliza karo na tango na kazi na waketa sitoma adakika vina mkagazo nkatu teraniza la tazi kuja kuba inezo vrubo nyinki ya kara ina kuja kuba ni nkwere kereza wentu wa mkamete kanisa kiali tumuhaize ulina nye talentrina ninyaki ya kuhereza mpola mpola.

0: Baito harimo obuvera tibijja kujunda obuvera bujagala nibusisi takani wira guza kichweka nibole kyante kichweka kirikirofu so tukataga tugaruke iyo mukusomesa abantu baito mindset change era nyowe
1: ngo bakusobora kusotinga
0: mu basotinge gabeji tumanye tingu bintu bigenda hano tumanye ebikusagaruka kozesebwa bikozesebwe ebitakusagaruka kozesebwa bitolezebwe hali bigya kutwaro baha dumping site obaki niko kikendezeho no bujunanizwa oba na cost ya site oba authority yaitu ekutekamu kurantingu ya dampinga.

ofune omuro okwesigika a laptop esimu tv nebindi ikira basan kinga namba yabe esimu ya 0800 200 30 kosa whatsapp yabo ya 0785 18 17 kaga na msanzu miga akamunyusi 2 8 4 akanyusi 8 4 akadara

Dakika zirine zakaraba saha ziri kumye za uweba jumabili kwa mwili haspice FM kinana mwende katonza mwende isi wanambo 100 ya sisi nukusi mba tangiri yon program ya Sunday Sports Magazine na kerene na atukunda atuizire na kituko ita World Cup Fiesta of course live